0: Μαριά, εσύ απλή. Ρουπί, αλλά μπορείς να μ' άρα παντμινιά. Ακούω, ένα μπορώ.
1: Να, λένε.
0: Το ένα λέει, όρο ένα, όρο ένα. Μου τα καλέ, ναι, είπα να ναι, μάρτι, είπα να ναι. Πάρα ένα μπορώ λάβω. Πάνε και ένα μπορώ, τα γάμνα, τα γάμνα, πέρουν άλλα πόρμη ρίο.
1: Ναι.
0: Πάνε και ένα τίποτα, να, τα κούλτι και να ναι, πέρουν τίποτα.
1: Ωραία.
0: Να το λέει, πάει, πάει, πάει, πάει,
1: πάει,
0: Lau ena bro, wang kan amat cerah bro di terminal teh karo. Tiada ngapa lang ni bukti ke si teh karo. Tengah kata orang kata teh karo. Telo lo pan bapu melil yul nganya. Rikau ko binural. Bagai anya lah. Orang ni pun teh karo. Mil minyak yul nganya. Ali dia yang nak berungu kayul. Kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini nak berungu hidanya. Kalan ini nak berungu kanya. Tu nama ni. I think Nah, mana aku yang mana orang Europe mana pernah niat lah. Nah, memang boleh mana, yang niat dari mana kulunginya pernah yang mana orang, unyi yang niat, tapi nah unyi aku je pi. Rangin orang pernah orang ya, mungkin mah.
2: Iya.
0: Awak pernah burung je? Apa yang yang betul betul ukan yang lebih bermal dia. Mereka yang pernah yang ukan yang pernah. Rangin orang pernah niat lecet lah. Kan orang yang friends kuiskan.
3: Yo ngaran Yakub Fabian Ravitcha ngamun makayul ng radio 88.9.